Det hög sagen vad det betingskal att flås skal salavbautvis sanna motorvis ja det är ju väl klar alle vad det memmages skal umbordvis vad det flås to vis kiert an nemen mot unskyv ja an ihren befjauer lit skal un enskylvis an lit skal tomans sextanjo olvis aber ich denk Hannes die jam auch bestimmt noch wieder Infos, wann jam dir jam unmelde.